0: Ebi tufu se.
1: Yes, Lord.
0: Nyame amo se nipa hunu. Enti anya hu nipa hunu. Men faso emra wo so. Men faso emra wo so. Because she assist bi. E wo mampo dwa se. Na mi ifri me mu che sister ni sika wo ni me. Oye ba find ye. Na so akoto bro e be kumase. Sister ni ye ba find ye. Na oba no obi aka no ho ni hwiche aka no ho na wo do ano asere met so mi muwa me ba umpia me me cross system me pia ni bi na bisa self free he osim free kumase wa me be fa buru akokumase me pia sister ya ko dru ba bi a wo ye wo se ko obi so beto ame so sister ni obi a na enso wo se ma wo ma me ya le nti ma nya kunu me ana me hwa me ma na me betena se me bra me yi sika de che sister he say enya se me do no ana se enya se no ho bet senior bubuani episode ye bibi no no aye me mobo ene mi tunya me mafo se onyame be hu mobo a eje se ye bibi na se ne wute se ho no a wu kura se ne wudu ani ato be ma so na wa be ye enkura no mu ba ko obe bi ote awale ase ne ka chire no kura no otimi koto nsuo bra ne ma de papa no fa suo bia ni oba yi so wute se ho kwa do oni mane manska ene wa manska family ke kura na papa e beto abre ne ma no aso somo anto bi amre me wo kofa wo eto ho so a wa wie ye ewen oba we wo de wo be ma so so sa de we so so so so oba wa antimi amebo wa abrabom so so so na wo be hu wa wie wo nuanu nyina na ebo bra na o meyere no so omumu no na de fa sa wo so akofa be ma wa wie so abri chi na fukapu wo di wa chi wa pebre loto do wa hwe mu loto pipa ene wa hwe mu ene wani adem wo so wa me wo ne ma na wo ba wo bre da wo be wo na be hunu wo ma wie ye empe bibi nya ene onu obi nam so you what them for so wo ye kunu so wo ye yire se mo bi ene ni so adwani firi ni chai. I am telling you the gospel truth. Dia bia ensuaba no obetwa. Dia bia ensuaba no odome no. Ene nipa woni ne nam no. Waye buafo ana wo twu be kire. Obi so ayera adwene se bema binti ojani kunu. Me ka se wose we de sofo ayi dem ko jano. Se wanfa. Traditional you know.
2: Amen.
0: We drink it to our wedding tea asem we asem adwun bodie da. So nyame bebusa ho. Ti asem ni ye, fa drink it to a bia entie asem na me ne wo kan. Mo adwun mu na ho, se Christo ni. Mo adwun mu na ho, na ma me preach am aware ye. Me be preach you say ye bibi na mfa so emra so. Hallelujah.
1: Amen.
0: Bon sema radio Jesus. Amen. Judges at 4:16. Verse 17.
1: Judges chapter number 16, the verse number 17.
0: Wase.
1: Ana oyi na kuma mu nyina ka kire no se.
0: Ana Samson yi na kuma mu nyina ka kire ne se.
1: You want and come atifida.
0: If we say.
1: Onyankopon hutuafo ne me.
0: Ifri mi na yem.
1: Na se mi yi mitira. Mahodin be firi me ho. Mahojo na mayese onipa biara keke.
0: Mahojo na mayese nipa hunu biara. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ene de na agi wa hodin. Ene de na agi utu mi.
1: Ha.
0: Wa ni so de hunu afri won sam.
1: Yes, Lord.
0: Kania na woni mu sanom. Hwese ne na bo hodin. Ene wo sori ane krofo abe fro ko tra bia ba adwuma kra won timi nko bi wa buru sa amia yi wadi. Kane na woni mu wi nom. Se ne ne nipa kwa wa pe wa sam ne adwuma de na wo ye. Ene wi nti obu ba na obi adwane. Ene ko kan nti wo ma me wo papa kra po. Ne odu ba wiase a abaye do da montemumpo wo se ohia oni fie na ponti su ne onye omoja ene betimaji watum ene suban ni no ma binti ya ye useless ya ye nipa hunu bi so be mu ani aba ho so a ese for urade be ka obi
1: amen
0: bible se nya me kai samson bi o mso ye mfom so otia nyankopon na kuma mu ani gie odi akire ema di bibi pa bi bo no na so ni ba no ho so no awrade tie ni biem se ne wani be ba no so a onyame be tie obiem woni mno ma me ensa bi a ese ni pa ohu
1: papa
0: osofo odi fo ne meka ni
1: papa yetie
0: e ni pa bufu a na ni refinya
1: da
0: papa Only purple fast or your soft for crow, bet my trace kind. Obey to my no mammy bree. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nipper buffoon, you refin and coupon. And then nippers when the jeans one, you refit and coupon. Hallelujah.